ma enu ti ya fra awanwa en sentwani ni awanwa juma oyi a wo ye nana no bresu no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard akama ya mama